Portugal fra Benjamin Hav, Mega Nice på ABC. Rundt om hjørnet, musik fra Kundo, fra Ray, og genlyt på Gwen Stefani's klassiker Hollaback Girl, også klar i playlisten her inden ret lang tid. Og her er det Kehlani, After Hours.

0: aften får vi nu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyde, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
1: Temperaturen lige nu 18 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.
3: Alright, here we go. You guys ready?
2: Okay, we are live.
1: Direct from London.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
9: Welcome back. On air. Online and on your smart speaker. This is the UK chart.
11: Yeah, we're back here on the UK's official Airplay chart. I'm Scott Clark, and we are kicking off the official UK Airplay Top 20 with another brand new entry. And it's from Carly Rae Jepsen. Yeah, she is back. It's been ages since we had new music from her, and she has a new album coming out in a few weeks called Day and Night. And Carly has said that this song was inspired partly by seeing ABBA Voyage here in London, which is cool, right? This is the song I'm on about. What do you think? Let me know at UK Airplay on the socials. It's called Don't Leave Me on the Dance Floor. It's brand new today on

0: Cacti on the rise today. They're at number four with Animal. So here we go then with the three biggest songs on UK radio next. And it's a battle for the race to number one between Shakira. And we still haven't heard from Taylor yet. She's rising back today. But where? What is going to happen? We'll find out soon. Adela is trending this week with that massive tune, Ain't in LA. And you're going to hear that before we play the number one song on UK Airplay this week. Stay there. The UK
1: chart. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Radio ABC. Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Welcome back to it. Yeah, this is the UK chart and this is the business end of the countdown. Three more songs and we are done today. Right, let's do it with the three biggest songs on UK radio. And I can tell you, well, Taylor Swift, she drops a spot today. She's out of the race again. She did have that 8-week run at number one, though, so I'm sure she's happy with that. And her first performance since getting married has just been released. She performed at an intimate mashup of I Knew It, I Knew You, August, and All Too Well at the Grammy Museum. She also spoke about her songwriting career and her Nashville roots. We love her. Let's get it on at number three. Here's I Knew It, I Knew You, down one today on the UK chart.